Вот с нога себя, so you build around me 106.3, дается frequency. Пора и кау happy every day. Унгустука от R&B, hip-hop love song. Пати на медли, чун индири. Батаки гулан и студжанте. Апила на пол, ang mga employee.